0: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki nampak mobil ya?
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan bener, dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: عن أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم عن أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
4: Dari Abu Amrah Sofyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak menanyakan kepada seorang pun melainkan engkau. Beliau menjawab, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah pada jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim. Waktu sholat isya telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.